Hayi uwentanta yenza kwenzeke ngane ake ngenze kwenzeke manje mlalela ake ngenze kwenzeke manje mntana umuntu njoba kuseku 1 minute after 4 nje munye umzuzu ushayela edlulo lesine angibavusa bantu

Dion, wewe lapha na metsinje. That's what friends are for. Kumsakazo wakho omkhulu lapha namgungundlovu no 7.6 FM. Sikhathi lapha na sitsinje. 3 minutes lapha na usoshayile lapha na lishayile lapha na ihora leshumi nanye. Nalonga lishumi nanye kade ngikhuluma ngalo. Sasike lapha ngo 11:30 lapha na songena kuyona lapha na ingwasithi sibiza ngokuthi dlala kadoliya. What uzodlala? Batheke meme ngifundisa lo isigaba sohlelo kwathiwa lalela. Ingalinge icule ingoma. La asidingi into ezocula, sidinga nje into onkeleniso nje kuphela nje kukho okunye sikufunayo ngale kwalokho ke nje uyobuyibambe kahle uma ungasebenzi nje usinikeze nje umkeneniso nje omnandi laphana esizokwazi laphana ukuthi sijule ngawo, sijule nje ukuze mengisuka ujabule ujule yabo. Izona ngomake lezi sobe sesidlala lapha ngo 11:30. Okwamanje ke uma ufuna ukuxhumana nathi ungasithinta lapha ngo 033-342-3970. 033-342-3970. Ake ngidonse lapha na uR Kelly lapha na Benu Asha lapha na Bethinje, same girl. Sikusibone masenza kanjena.